0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán se é socio Eroski Club con estes ofertóns, como a cereixa do Xerte caixa de 2 kilos a 8,98 €, ou o salmón enteiro por medias pezas a 8,95 € o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
1: Voces de A Coruña, Radio Voz.

0: esta pequeña revolución de cambio de situación meteorológica, estamos notando porque llevamos ya una jornada con chubascos fuertes, están repitiendo esas arabiadas y también se están repitiendo esas tronadas. Ahora mismo, en estos precisos momentos, bueno, pues siguen esos chubascos en toda Galicia, pero sobre todo durante la tarde están afectando muchos puntos de la provincia de Lugo. Ahora mismo está arabiando, se están registrando rayos, también provincia de Ourense, algún punto interior de la provincia de Pontevedra. En xeral, bueno, pues falamos ainda dunha tarde de moita inestabilidade. Por lo tanto, de momento, continuamos con este ambiente, incluso casi diría un chisco perigoso, donde sobre todo se íbamos conduciendo, bueno, pues a Sarabia, dende logo, é moi perigoso, telo en conta se temos que coller o coche en breve, porque de momento van a continuar estes chubascos fortes. Todo isto, efectivamente, bueno, pues xa con temperaturas de respiro, non? De decir así, nada que ver, por suposto, aos valores de xornadas pasadas, tampouco podemos decir que faga frío. Agora mesmo, pois, estamos con temperaturas cálidas, hai que ter en conta que as máximas incluso subirán dos 25 graus, así que temos un ambiente cálido, por decir así, pero para nada que ver, lóxicamente, de momento, e afortunadamente, as temperaturas que tivemos estes días non van volver.
1: Bueno, para tarde, entón, ainda quedan esas araivas, ainda queda a tormenta, e de cara a mañá venres, calmará, amainará o temporal, bueno, de tormentas, que é o que vemos aí de cara a fin de semana, María?
0: Bueno, pues vemos un venres e un sábado con ventos do suroeste. Os ventos do suroeste deixan sempre a parte máis atlántica de Galicia con máis probabilidade de algunhas precipitacións. Por lo tanto, tanto venres como sábado nas provincias da Coruña e de Pontevedra, bueno, pues un ambiente gris, algún chubasco. É importante tamén decir que a partir de mañán non hai ningún aviso, o cual tamén é unha tranquilidade, non? Porque ainda hoxe estamos con eses avisos por tormenta. A partir de mañán vai a ser unha situación meteorológica de total normalidade, non vai haber avisos nin por temperatura, nin por tormenta, nin por chuvia, nada. Dentro da normalidade, sí que vamos a ter un ambiente, bueno, pois de con esas ceos máis grises na fachada atlántica, algunhas chuvias, vamos a ter un venres de chuvia, sobre todo nas provincias da Coruña e de Pontevedra. Os chubascos a Lugo e Ourense pode chegar algún, pero xa moi puntual e illado, e o sábado moi parecido, tamén con algunhas precipitacións, sobre todo na fachada atlántica, no resto de Galicia o sábado un ambiente bastante seco, e o domingo pues, vai a ser o día no que pouco a pouco nos vayamos metendo en influencia anticiclónica, irá cambiando o vento do nordés, e todo parece indicar que xa a próxima semana volveremos a quedar con tempo seco e de anticiclón. Por lo tanto, temos por diante días, insisto, dentro da normalidade meteorolóxica, pero bueno, con algúns chubascos e un ambiente de bastante humidade.
1: E chubascos, sobre todo, venres e sábado. Domingo temos menos posibilidade, non, de precipitacións a día de hoxe.
0: Bueno, digamos que cambian de zona. O día de máis probabilidade de chubascos é mañá sábado. Mañá venres, sí. Perdón. O sábado pode haber algún, pero xa menos. E o domingo xa de haber algún, pois vai a quedar máis ben na zona norte de Galicia, porque se vai metendo xa un vento máis do norte, máis asociado ao anticiclón, e polo tanto pode haber algún na zona norte de Galicia. A fin de semana, bueno, pois moi tranquila no meteorolóxico. En canto ás temperaturas, bueno, pois tampouco podemos decir que vayan ser frías, nin moito menos, Vamos a ter unha fin de semana con valores cálidos no termómetro en moitos puntos de Galicia, pasando dos 25 graus.
1: Caramba, pero bueno, non imos pasar a calor abafante destes días, non, María? Eso sí que non.
0: No, para nada. No. Estes termómetros, de momento non contamos na fin de semana pasar dos 30 graus. Entonces, pues falamos de temperaturas propias da época do ano, e aínda que o ambiente se echa pues, un pouco húmedo e pode escapar algún chubasco, o valor no termómetro non vai a ser para nada frío, porque son ventos de componente sur, pero como comentaba, cero avisos, non vai haber nada extremo nesta fin de semana. O extremo aínda está, sobre todo hoxe, esta tarde, que aínda nos quedan esas chuvias fortes acompañadas de tormenta.
1: Falas de extremos, estamos rematando o mes de xuño, no que tamén vivimos pois xornadas históricas, como comentaba desde Meteo Galicia, con temperaturas extremadamente altas en zonas que non é tan habitual. Onte víamos esas bolas, non, de Saraiva, do granizo, pois na zona na Coruña, non, pero que pasaban dos 5 centímetros, non, esas bolas. Eso tampouco é así de abraiada porque non é moi habitual. Tampouco, non? O tamaño do granizo, así.
0: Non é moi habitual, claro que non. É unha situación, dende logo, fora do común e fora do que solemos chamar pues, as típicas tormentas de verán. Pero claro que acumulamos moitos días con temperaturas moi altas, houve moitísima evaporación e unha vez que todo ese vapor de auga, toda esa formación de nube chegou ás capas altas e atopou aire frío, que é o que trae esta borrasca, pois se formou toda esa inestabilidade un pouco especial, por decirlo así. Non é unha situación para nada común, desde logo, pero bueno, por outro lado, pois é como se configura.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Y por aquí tenemos a Rosa de Camelle, que nos envía esta nota de voz.
2: Hola, buenas tardes. Eu son Rosa, chamo de Camelle. Eu se quixera dedicar unha canción de Aitana, pois unha calcara, porque non sei títulos, así que unha das que menos se oia. Para dedicar a miña filla Leti e a súa parella José. Pois é a cantante favorita da miña filla, esa que é tan favorita, por eso van hoxe en Avilés a un concerto desta cantante. Pois nada, para que teña moi bo viaxe, para que sea unha experiencia bonita, e que teña moita sorte na ida e na vinda de regreso. Pois nada, para eles, un saludinho a todos, hasta a semana que ven.

0: Y después de bailar este vals de Dan y Daniel, el vals de las mariposas, nos vamos hasta Lourenza. Tenemos por allí a Elena. Hola, Elena.
1: Hola, corazón bendito.
0: ¿Qué tal?
1: Ven, ven, ven. Ven.
0: Vai, ven a tarde por aí. Traballaxe moito hoxe?
1: Sí, sí, traballei bastante. Chuve un pouquinho aí polas catro, pero bueno, pues, fixo ben, fixo moi ben.
0: Limpou, limpou, non?
1: Sí, sí, ah, sí, sí. Pero traballei, sí, ainda tú, ainda neso.
0: Moi ben.
1: Eu estou fora, eh?
0: Fora todo o que podes. E o calor non apreta, entón faise mellor, non? Moito mellor así.
1: Non, hai algúns días que hasta despois das sete non iba a facer nada, eh?
0: Claro, normal. Pero agora ben, agora estáse da gusto,
1: Ai, agora é un día normal.
0: Que ben, que ben, que ben.
1: Sí, sí.
0: Bueno, que chimos poñero xe, Elena?
1: Quería a paloma.
0: Pero outro día puxemos unha paloma, pero eu non sei cal paloma queres ti.
1: Ai, a paloma.
0: O día anterior.
1: No, o outro día puñamos unha novada que casi non lle deixan cantar a si mismo.
0: Claro, é que esa paloma que era larga, cantaban tamén por aí en alemán polo medio, claro.
1: Sí, claro, é de todo. No. Aquí pon la paloma, pero...
0: Vale, pues a que pon la paloma, pon así, la paloma. E dura 3:53, a mí salme unha, sí, perfecto.
1: Sí, pero é sempre igual e outra, calquera, eh.
0: Vale, poñemos esta que che gusta, sí, seguro, sí. Moi ben. E sí. Para que lle dedicamos, Elena?
1: Ah, pues mira, en especialmente para ti, Susana, e feliz cumpleanos.
0: Moitas gracias.
1: Ah, sí. É que non tiña que faltar eso.
0: Bueno, sí. Pues...
1: É para Lucía, que é preciosa. Sí, sí. Abel de Foz, que tamén é precioso.
0: Tamén.
1: É o Baldo de Gadeu tamén.
0: Para o Baldo tamén de Navia.
1: Estes días non os coitei.
0: Pois chamou, o Baldo non hai moito que chamou, eh? Sí.
1: Estes días non os coitei. O que pasa é que eu teño o radio, e despois, a canción é justamente quen chama, ao mellor non sei quen. Non sabes,
0: claro, ao mellor non se coincide, claro.
1: Mellor, a veces está o radio a 60 metros.
0: Claro.
1: Entonces, pero si a canción eso que eu a canción é a que me importa. A de todos, non a miña. A mí importan as que ponen todos.
0: Bueno, pues agora toca yo turno a túa, a de Semino Rossi, o teu Semino.
1: Home, claro, este día non cantou nada.
0: Pues que traballe algo, que falta fai.
1: Para todos os de Grovia, de Lourenzá, todos esos. Se me están oindo, ben, non saben.
0: Vale, pois poñémola da túa parte e mandámoste un abraciño enormísimo, enorme, vale?
1: É para ti, mucho máis.
0: Gracias, collo ese abrazo, collo.
1: Sí,
0: vale.
1: Pues sí, collo, hasta a semana.
0: Gracias, Elena, cuídate moito. Boa tarde, chao.

0: Seguimos en la tarde y esto ya tenemos por ahí a Adrián de Cene. Hola, Adrián.
1: Hola, Susana, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿cómo estás?
1: Díxeme un paxarillo que estaba de cumpleaños.
0: Ainda faltan unos días. De momento ainda teño 24, pois 25 ainda faltan 3 días.
1: Bueno, logo pasan os 3 días, ¿eh?
0: Pasan.
1: Ese día non hai programa,
0: non? No, en principio non, faltaría máis.
1: E isto pode ser un programa especial.
0: Seguro, sí. Pensareino.
1: Felicidades.
0: Moitas gracias.
1: Porque sería como un programa, entonces non te podo felicitar.
0: Pois moi moi amable e agradecidísima, Adrián. Que vas no coche? Non toca traballar
1: sí.
0: Hoxe?
1: Estou de mañan, este día estou de mañan.
0: Ah, moi ben.
1: Así que demos tardes libres para escoitarvos a vos.
0: Ah, ben. Bueno, pero nos escoitas igual, ainda que traballes, non? Eso sempre.
1: Sí, no, eu agora no traballo, gracias a vos, xe digo sempre. Así as tardes pasan máis rápido.
0: Bueno, pues genial que sexa así, pero así pasan mellor claro. Sin traballar, non me digas.
1: Bueno, eso xa sempre, con este tiempo mellor ainda, pero bueno, oixe, tendo a vosa compañía no traballo, ainda pasa máis rápido, mellor que así nada.
0: Claro, bueno, pues mellor, a nos encantanos que sexa
1: sí.
0: Así.
1: Día non xa nos terás aburridos a todos, pero xa terás aburrida de nós.
0: Eu non estou aburrida de nada.
1: Pero aburrida de nós, de tanto chamar, de tal...
0: Eu o de aburrir, o de aburrirme, non suelo aburrirme moito, non vai comigo de aburrirme, non sou unha persona de aburrirme, non.
1: Esa é boa cousa.
0: E cando me aburro, pois cambio, eso é o que fago, nada máis. Pero aquí estamos ben. Bueno, e que imos poñer hoxe logo? Para onde vas?
1: Vou, ahora mismo vou para o súper.
0: Bueno, vas recargar entonces.
1: Vou facer a compra para o fin de semana.
0: Moi ben.
1: Porque o fin de semana todo tarde non podo ir, daquela teño que ir hoxe.
0: Moi ben, bueno.
1: Mira,
0: mellor, menos xente que te encontras, o sea, quero decir, máis fácil,
1: no,
0: claro.
1: Eso sí, eso, mellor que ir o fin de semana.
0: O fin de semana, sí, tremendo, sí. Por eso.
1: Mira unha cousa, hoxe non faz tanta calor por aí, verdad?
0: No, hoxe estáse ben, dá gusto.
1: Eu levo 3 noites que non dou dormir, nin ventilador, nin nada, eh? Non sei se aos demais lles pasa igual, pero eu levo 3 noites que non se dorme.
0: Nin coa ventana aberta?
1: Nada, nin ventilador, nin ventana aberta, nin... Está deixei a porta. E se ao calcar momento entran os ladrus.
0: Vaya, home. Bueno, pois é verdad que fixo moita calor, pero hoxe xa... Bueno, esta noite, máis ben, o que me estorbou foi os truenos. Eso sí que me despertaron.
1: Eu xe decir, os das noites pasadas foron a calor, esta noite despertou unha tormenta.
0: Esta noite...
1: Porque aquí alumbrado petaba que daba justo, eh?
0: Sí, foi forte. E logo o pedrazo, o granizo que caiu en algunhas zonas foi tremendo tamén onte pola tarde, sí.
1: Sí, eu vi en vídeos, hai coches que, bueno, igual que coches, máis cosas, pero coches que...
0: Que os aboiou, sí.
1: Petando... Sí. Unha bola pequena aí con un martillo de bola aí facendo buratos e tal, pero bueno.
0: Tremendo. Pero bueno, hoxe ainda hai algo de risco, tamén pola tarde, pero despois xa mañá normalidade, falta fai.
1: Falta fai que non estamos acostumbrados a tanta calor.
0: No. Bueno, que te poñemos, bueno, Adrián, entonces? Contame.
1: Vamos poñer algo do grupo Beatriz, que mañá vos nos verá ao fondo vento, se queres ver.
0: Ai, que ben, mira que cerca estés mañá,
1: Mañá casi pode ir andando, casi.
0: Que ben, entonces non vas fallar,
1: Non,
0: que ben. Xa o fan número un.
1: Se non é novedad, non, que vou vai acompañar Luis. Non sei se está escoitando, a miúxa saliu traballar. Vai, mañá, acompáñame, vamos ir os dous alá. Vamos os ver. Mar cerca imposible.
0: Claro, mira que ben, que maravilla.
1: Quedame mar cerca que cando el fun ver alá a Barallo.
0: Sí, por Lugo, o Tiro de Rei, e Asturias, case foras, non, por alá tamén. Sí,
1: arriba
0: sí.
1: Deu.
0: Sí.
1: A primeira vez... Que fun ver a Baralla, o sea que imagínate o que hai desde aquí a Baralla.
0: Bueno, cando a un lle gusta algo, hai que moverse, hai que facer quilómetros.
1: Aí está.
0: Non todo é ao lado da casa.
1: Aí está. Outro van ver a outros cantantes, a min, ora me entrena a burra, é o que se diga, me entrena a burra este grupo, me gusta
0: claro.
1: O estilo de música, é daquela.
0: Claro, é que iso é así, todos temos algo que nos gusta, algún hobby, un grupo, que sexa, é que eso non sempre o temos pegado a casa, entón hai que moverse para o que un lle guste, claro que sí, home, eso é bonito, está ben.
1: Mentre xa país de testa, non xa por cousa mala, todo vai ben.
0: Efectivamente, non hai problema moverse, pero bueno, si cada como esta vez, moito mellor, que non hai que desplazarse
1: pero,
0: nada,
1: sí.
0: Claro.
1: Se está escoitando a alguén dun grupo, que non creo, son de Asturias. Gracias ao grupo de Asturias, estou conocendo moitos pobros de Galicia.
0: Mira, se non, non
1: imagínate
0: ibas.
1: Imagínate ti, o que está facendo o grupo de Asturias en Galicia. Gracias a él estou conociendo moitos pueblos que nunca fora.
0: Mira, se non ibas, mira ti.
1: Así que mira, todo ten a súa ventaja.
0: Bueno, en Mesón do Vento non te vai pasar eso porque xa o conocías.
1: No, eso sí.
0: Ahí
1: además,
0: sí.
1: Quédame cerca.
0: E cal te ponemos?
1: Pois, se tens un mil deles ou vale. Algo que vixas ti por aí.
0: Un mis de Beatriz, veña, estupendo. Para quen lle dedicamos, Adrián?
1: Pois vai para Luís, se está escoitando, que é o que me vai acompañar mañá. Igual se un algún máis, pero bueno, Luís, o Mar Luís, vamos fijo. E despois vai para miña nai, o outro día escoitou, hoxe non sei se está escoitando, o outro día escoitou. Pa mi irmán, e despois para Paquita de Aranxe, para la de Monbús, para Miranda do Burgo, e Mari Carmen de Valdoviño, e para, como lhe chaman? Nunca me sale o nome, bro. Ai, que non me sale, bueno, é igual, agora xa non me sale o nome.
0: Non
1: bueno,
0: sei.
1: Para vos pasar o fin de semana e hasta a semana que ven. E paso ben o día do cumpleaños. Ai, para Manolita da Torre. Ahora saliu, ves?
0: Vale, Manolita da Torre tamén. Vale.
1: Que pase ben o día do cumpleaños.
0: Intentaré, no, moitas gracias, Adrián, moitas gracias. Mira, por aquí temos de Grupo Beatriz, aparte de outros que che puxen algunha vez, como Misa Brosura, Baile Inolvidable Mix, hai outros que son, por exemplo, Beatriz Boys, Miss Dance Remember. Probamos con ese.
1: Sí, bueno, prova.
0: Ese seguro que será de cancións do pasado, imagino, porque Remember...
1: Seguramente.
0: Veña.
1: Prova, sí, pero se non ten máis, prova con ese.
0: No, teño máis, pero é por variar, digo.
1: No, xa.
0: Como che gustan todas de Beatriz, ou se non, se queres ir directamente a que se xa de baile, hai un Mix Summer que leva Por Fin Te Encontré, Traidora, Mix Love, Tu Enemigo, Dime
1: pero
0: Por Qué...
1: Come ese, a ver. E ese non sei se creo que se non puñeras, non sei.
0: O de Por Fin Te Encontré, Traidora, ese, sí. Mixamer. Veña, sí. Pues poñemos ese, vale. Pasa moi ben tamén no concierto, vale, disfruta.
1: Vale.
0: Gracias, Adrián.
1: Gracias.
0: Sí, gracias. Claro que sí, chao.
1: Chao, hasta a semana.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y desde Lalín vamos a Burela, allí tenemos a Emma. Hola, Emma.
2: Hola.
1: ¿Qué tal, mujer? ¿Cómo estás?
2: Muy bien.
1: ¿Cómo te va la vida?
2: Bien.
1: Bien. ¿Cómo ya estás de vacaciones?
2: Sí.
1: Ay, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Estás contenta?
2: Sí, solo que para mí infancia me muy largas. Con un mes ya me llegaba.
1: No me digas, mujer, pero moito queres trabajar.
2: Sí, a verdad.
1: Botas en falta o cole, aos compañeiros, non?
2: Sí.
1: Bueno, pero, bueno, pouco máis é dun mes, muller, porque, bueno, dous é pouquiño, dous. Bueno, pero ti no verán tamén faz moitas cousas, non?
2: Sí.
1: Que faz no verán? Contame.
2: Ir á piscina dos meus abuelos, ir á playa, ir á piscina de Alfoz.
1: Bueno, eso tamén é algo moi diferente do resto do ano, non tes deberes, é diferente, non?
2: Sí.
1: E as notas que tal?
2: Moi ben,
1: moi
2: saquei
1: ben.
2: Todo sobresaliente.
1: Vaya, vaya, mira canto traballaxe, moito te esforzas, que maravilla. E agora para que curso pasas, Emma?
2: Para quinto.
1: Para quinto xa, bueno. E vai te tocar a mesma profe, os mesmos profes ou vas cambiar?
2: No, vai me tocar Tamara ou Diego.
1: Eles xa eran os teus profes antes?
2: No, dan quinto e sexto.
1: Ah, entón vas a estar con profes novos. Bueno, que ben. E tens ganas de cambiar?
2: Sí.
1: Sí, que ben, que ben. Bueno, pues canta me alegro de escoitarte. Fuches de excursión a algún sitio?
2: Sí, as últimas semanas fomos a unha excursión de surf.
1: Ay, eso xa mo contaras, me parece, ¿verdad?
2: Non, creo que non.
1: No, ou contarasme que ías a ir, pero non como che foi. Pode ser que o do surf soname. Fuche ti, penso que mo contache. E que tal che foi?
2: Moi ben.
1: Sí, gustouche?
2: Sí.
1: Sí. Quedaronche ganas de facelo máis veces?
2: Bueno, sí.
1: Sí. A min pareceme moi difícil, eh?
2: Sí.
1: Para ti que foi o máis difícil dese curso de surf?
2: Levantarse, puñarse de pé. Solamente me din levantado solo unha vez. Pero algo é algo.
1: Xa é bastante, eh? Xa é bastante, porque pelexar aí coa forza das ondas non é fácil, eh?
2: No.
1: Caramba, que maravilla. En que praia estuvechedes?
2: Nunha de Viveiro, non sei, en Calera.
1: Ah, bueno, ben, ben, estredes en Cova, son calquera por ali. Que ben, que ben. Bueno, pois imos poñer unha cancionciña, entón, así, de vacacións. Que te parece? Que al poñemos o Xenma?
2: Plumas amarelas da banda da Loba.
1: Veña, e para quen lle vas a dedicar?
2: Para os meus pais, para os meus abuelos e para os meus amigos e amigas.
1: Oxe, tócate estar coa boa, non? Con Azucena.
2: Sí, quédame a dormir.
1: Ah, que ben, que ben. Pois para ela tamén mándalle un bico da nosa parte, vale?
2: Vale.
1: Gracias, Emma. Chao.
2: De nada.
1: A ti por chamarnos. Chao.

0: porque son cosas que eu non son, pero gustame que se siga facendo eso, que se siga facendo eso, porque como digo, lle digo aos meus compañeros, rapaz, é que
1: eu seguimos, sí.
0: Se deve poñer aquí un carballo, entonces quero que siga madrando, porque ten moi boas raíces, entonces eu penso que isto vai seguir madrando. Bueno, querida amiga Esther, un saludinho moi agrimoso aquí desde Esther de Porto Martín. Ese día, hasta mañana. Mañana vamos a cuidar un programa que se llama Las noches con Esther.
1: Gracias.
0: No, mañana vamos a cuidar un programa que se llama Las noches con Esther.
1: Pues teño unha pequena idea. Habitualmente, sí, como estou prestando atención, habitualmente sí, sei de que vai.
0: Vale, gracias, Elena, amigo.
1: Grazas, un saudinho, boa noite. Grazas, un saudinho.
0: Bon fin de.
1: Grazas, boa noitilla, un saúdo. Grazas, ata loguiño. Estamos en directo, estamos en Radio Voz. Te escuchamos, cuéntanos, buenas noches.
2: Hola, Esther, boas noites.
1: Que tal, como estamos?
2: Moi ben, moi ben.
1: Grazas.
2: A 7 da tarde queimaba o sol, que abrasaba, Sin embargo, durante a mañá orballou, choveu, fixe todo. Bah. Así estamos, bueno. Carlos de Valdoviño.
1: Benvido, Carlos.
2: A foto. Gostoume a explicación que deu o amigo Elade, porque, a ver, eu me imaginaba que ten que haber un truco para unha persona invidente que enfoque, non? Pero claro, dixo ben claro, se un animal, unha cousa que faiga ruido, transmite, entonces é fácil. Sin embargo, eu facía pouco entrar na 11. E tuvemos os 11 unha comida no Santa Margarita, e vi un compañero invidente que chamaban pa Coroña, a ver, veña, poñedevos que vou quitar unha foto. Eu dicía, ai, Dios mío, pero ese miño, que foto vai quitar? Parecíamo a mí, non? Pero bueno, hoxe xa me quedou claro. Carlos Valdoviño, e agora vamos ao tema das fotos.
1: Contanos.
2: Eu creo que unha das cousas bonitas que creou o home, por decir algo, non? O da foto. Pa mí, na foto é, quitas unha foto, estás levantando acta dese momento que estás vivindo, non? E postela, empezas a ver unha, a ver outra, mira así. Nos, por exemplo, co neto, pola mañá cando vai para o colegio, pola tarde, cando ven para casa.
1: Claro, estades na época de facer un montón de fotos, claro,
2: todos
1: dotativo.
2: Todos os días, tres ou cuatro.
1: Claro.
2: Bah. Pois eu, a ver, eu mellor sou un pouco maníaco, pero eu vou co móvil, mira que nubes máis chulas, pumba. Mira que paxariño, pumba. O sea, que tiño foto, a máis ao mesmo tempo, gravo as cancións que están tocando, digamos, non? E digo eu, que maravilla, claro. Outra cousa é, como decía Eladi, non? Unha foto profesional ten que ser cunha cámara profesional. Porque, claro, o móvil é pa o que é, pa quitar, deixar ata feita do que estás vivindo naquele momento.
1: Inda que, cos móviles que temos agora, bueno, pois depende en que mans estean e de como nos vai a cousa, podemos facer fotos preciosas co móvil tamén.
2: Sí.
1: E, de feito, un móvil ben utilizado tamén pode facer fotos estupendas.
2: A nós
1: e as veces é o momento, tens que captar o momento. As veces, sabes, é moito máis rápido facer unha foto co móvil tamén.
2: A nai do noso neto fainas e fai como a min. Pum, pum, pum. Eu cando sinto, oi, está dolor mandando fotos. E fainas moi ben, Pero é unha cousa, a ver, eu quixera telas de cando eu era pequeno, porque a primeira que teño debía ter 4 ou 5 anos.
1: Sí.
2: Pero, sin embargo, agora temos fotos do neno casi acabado de nacer. E bum, bum, bum, bum. Entón, cando non tens moito que fazer ou estás aburrido, empezas a darlle, bum, bum, bum, tás, a primeira comunión. Bah, por certo, deu-nos unha alegría tremenda. Deu-nos as notas, non sei cantos sobresalientes.
1: Muy
2: o que
1: bien.
2: Pasa é que viña un pouco enfadado, porque traballo sin colectivo.
1: Sí.
2: Algún parece que me dozan, non, que non... non fixo ben as cousas.

0: claro, restou a nota para os outros. Claro. E viña enfadado, digo, es que os outros non trabajan. Pero bueno, é un orgullo que quite esas notas, uh-huh. E sí. Ten un don, unha facilidade desde, para falar, pausen as fotos como se for un modelo profesional, de verdade.
1: Hai xente que é especialmente fotoxénica.
0: Moito,
1: bueno, hai xente a que lle gusta facer fotos e hai xente que quizáis non lle gusta facer fotos. Pero bueno, diso falamos. Sobre que prefires fotografiar? A que lle che gusta facer fotos, Carlos?
0: Eu che voy a todo.
1: A todo?
0: A todo. Si me cabe ver unha bolboreta así preto de min, uh-huh. Que moitas veces mentes que tu móvil no bolsillo unha cosa e outra, xa se foi. Uh-huh. As nubes, por exemplo, cando amence abrimos a porta aquí, uh-huh. Xa vou preparado, bomba. Moitas. As flores, sí. Como temos aquí da dor da casa, uh-huh. Bueno, xa están secando, non? Pero tínhamos flores de todos os colores, bum, veña fotos. Uh-huh. As galiñas cando beben, ese día uh-huh. Que un quitello para mandarle ao neno, ao netiño, ai, abuelo, como beben? Home, como beben, teñen que sede. Uh-huh. Non sei se é que o cociñeiro botou moito sal á comida, como é, pero gústame moito.
1: E de cando en cando repasades os álbumes de fotos?
0: Sí, claro.
1: Das fotos que se facían antes, sí.
0: Estou aquí unha irmã da Raquel e meu marido, que son os nosos uh-huh. compadres.
1: Sí.
0: Quitamos o álbum de fotos da boda e veña, ai, mira aquí, ai, mira ali.
1: Anda, sí.
0: O pase que, claro, vernos como éramos daquela, fai uh-huh. 52 anos, uh-huh. pero, bueno, é un orgullo estar aquí, estar como estamos, non?
1: Xa.
0: Con moitas ganas de vivir. Uh-huh. Moitos anos, que queden moitos anos.
1: Sí. Entonces, hai moitas aventuras, lembrades, así que os álbumes de fotos, claro, agora se fan de outra maneira e hai outro tipo de garantías, pero sei de xente que tivo certos problemas tamén co tema dos álbumes de fotos. Imaginémonos, pois efectivamente, que houve algún problema cos negativos ou co revelado, etcétera, etcétera.
0: Uh-huh.
1: E sei dunha parella que lle quedaran todas as fotos azuis.
0: Anda.
1: Un desastre. Algún tema químico, algún tema que tiña que ver co revelado, e lle quedaran azuis. E tiveron que pedirlle, pois, a xente que fora á boda. Hai algunhas bodas, por exemplo, estou falando de anos, non? Nas
0: sí.
1: que se poñían máquinas destas de usar e tirar nas mesas para que os convidados tamén fixeran fotos. Que ás veces poden quedar magníficas. Eu teño estado en algunha foto, ou sea, en algunha boda, na que pedían os convidados que

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Hola, Bo. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
2: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
3: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.

0: la pintura de la que eu teño estaba Cervantes atrás de unos cuantos libros, e che ponían un teléfono de xoguete ali na de parada da mao esquerda. Entonces che ponían unha libreta, che ponían pues un bolígrafo, e ali salías con esa foto, ¿no? E colgaban nun marco que ainda teño colgada no salón, ¿no? Bueno, pero despois, bueno, pues vas medrando, se van tendo posibilidades de mercar cámaras fotográficas, ¿no? Algunas muy boas, ¿no? Que facían fotos, bueno, pues las fotos analógicas, ¿no? Hecho o tema digital. Así que un canto encanto anduvo por ahí Antonio polo medio, pues teño fotos, ¿no? Gusta meter as fotos antiguas tamén en álbumes, de cando en vez, pues yo voto tamén unha visual, así que me gusta velas, ¿no? Todas as que teño sin meter en álbumes, ¿no? Hasta que, bueno, pues foi chegando o tema da fotografía digital, ¿no? Entonces, no tema da fotografía digital, a primeira que eu fixen pois foi recrear, ¿no?, a través de un escáner, unha foto na que estábamos de moi cativos miña man, miña nai e máis eu. Non, era unha foto na que se utilizaba pois para que meu pai pudese cobrar puntos polo Instituto Social de la Marina, pois pola súa muller e polos seus dous fillos, non? E podo casi asegurar que nun centro escolar público da nosa comunidade autónoma foi a primeira fotografía que se representou de modo digital, non? Porque empezaba a funcionar a escola de imaxe e son aquí en Coruña, pero o módulo máis técnico que se impartía, que era o de mantemento de operación técnica de equipos de radio e televisión, pois non o daban, non? Entonces levámoslo para a nosa escola e demos en adquirir material da maneira que podíamos, non? Entonces chegou un escáner que era un auténtico armatoste de grande, pesaba por lo menos 100 kilos, ¿no? Una cosa así, no menos, pero exagero, ¿no? Entonces, llegaban unas tarjetas que pedíamos, que además las pedíamos fuera porque aquí no las había, y teníamos una tarjeta bancaria para poder hacerlo, cosa que normalmente no estaba, no era bastante, no era acostumbrado en los centros de ensino, ¿no? Pero bueno, teníamos outros medios de adquirir un poquinho de cuartos para poder adquirir ese material, así que fun fixen esa foto para probar os escáneres, non? Salí na pantalla do ordenador, e despois imprimín con unha impresora de agullas, pero daquelas máis antiguas que un pode imaginar. Bueno, e a partir de aí, pues, a cousa saliu xa de pues, avance, o sea, todo o mundo pues, pode ter cámaras digitales, non? Para profesionales, sino tamén temos os teléfonos móviles, pois se facemos, pois moitas fotografías para moitas cousas, non?
1: Sí,
0: o sea, por exemplo, fixen algunhas dun repartidor de augas, non? Bueno, pois dunha válvula, non? Para ver a súa conexión, pero tamén as fago cando vou a algún curso así, pois tamén suelo sacar fotografías, e tamén saco, bueno, pois na xente que me acompaña, se vamos a algún sitio por aí, pois alguna fotografía tamén tiro, pero sea diferente, vale, porque sea se almacenan no teléfono, non? E logo, bueno, pois faz tantas que logo o teléfono enseguida se enche e hai que quitarlas do teléfono e as levas a ordenador, pero xa non as tratas